0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: A kad ste već javili da idete na Stinga u Pulu, sretan vam put. Još jednom, svi koji evo putujete iz Dalmacije prema Puli, gužvi nema. I prema svim dostupnim informacijama čeka vas krasan koncert.
1: Drugi, drugi.

0: visine na 40-50, a on prozuji pored, ne znam, što sam imao slučaj prije 2-3 godine, išli smo isto iz Dubrovnika gore za Osijek i bio je zatvoren tunel Sveti Rok, pa smo išli dole preko
1: Da, sad je meni mozak stao. Dobro, u redu.
0: U biti, uključili smo se onda iza tunela, tamo gdje je skretanje desno za Udbinu, ravno smo produžili na uključenje na autoput. Znači, od uključenja do tamo neđe do, ajmo reći, Karlovca je sve bilo ograničenje 40, 50, 60, ne više. Uh-huh. I na nekom 6-7 kilometru od uključenja, nanos od snijega što je ralica zgrtala sa strane, bilo je recimo metar, metar i po nanosa, ali skroz uz rub, znači uz onu zaustavnu traku, jel? Troje su se na toj krivini okrenuli, vjerojatno nisu imali dobre gume ili što je bilo, Bog sam zna, oni su se okrenuli i parkirali su se u taj nanos, znači prednjim krajem auta u nanos. Troje, isto kao da si ih parkirao na parking, jedno do drugog. Uh-huh. I momak sa šlepom ono maše rukom kao usporava promet, ono, ja sam se pomjerio neki 200-300 metara ispred njega, parkirao sam se isto skroz u kraj, idem vidjeti jel treba čovjeku pomoć, vidim 4 auta su unesrećena, jel? Mm-hmm. Kaže, ovo ne mogu se sporazumiti sve stranci ovoga, prijatelju, bio mi pomogao barem da mi kačiš, kaže, stajlu, da ih mogu izvući van ovoga, znači, ne znaju šta trebaju raditi, jel?
1: Da, da, da.
0: Ja rekao, ajde, dobro. I žena i djeca su mi bili, znači kažem, ponavljam, 400-500 metara niže parkirani. Frajer je, znači ja sam zakačio prvi auto, izvukli smo ga, odkačujem auto. Frajer albanske table, Mercedes, mislim da je TLK ili tako nešto, mm-hmm, malo noviji, malo bolji. Ako nije uletio sa 80-90 u tu krivinu, nije ništa. On se okrenuo dva puta, puni krug, udario u odbojnik, proletio je, znači, pored vučne službe prednjeg desnog kraja, proletio je jedno 10 centimetara. Mrtvo ladno je frajer izašao, pokupio svoj branik, stavio u gepek i nastavio dalje. Mm-hmm. Halo, o čem pričamo? Ko nama vozi po cestama?
1: Da, da, razumijem da to,
0: znači,
1: to što
0: nije se... To, nije to da ima 5 ili 55 odmarališta.
1: Nego kako voze. Ok, razumijem, evo, hvala vam puno, pozdrav, čujemo se. Ovoga, javljate nam se i sa DC1, kažete, hoće li netko konačno objaviti što se događa u Slunju, vozimo se 5 km na sat i svako malo stojimo, mislim da je kolona 10 km, ako nije više sramota na plus 40, prvi udarni vikend, užas, pozdrav iz kolone, držite se u toj koloni, sretno svima, oprezno na autocestama, cestama, općenito, evo, ovo slušatelj to je pričao ovo svoje iskustvo i općenito te situacije, evo, opet i na jedan te neke nezgode i zastoji upravo zbog tog nedobrog uključivanja na samu autocestu, hajmo nekako mirnije biti svi zajedno i u prometu, pa da ova putovanja prema godišnjim odmorima, prema odmorima općenito, prema koncertima i kamo god da idete prođu što bolje. Tu smo za vas i dalje, 0800 0022 099 616 7002. Pozdrav.

0: oboje drugi.
1: I dalje naravno zajedno s vama pratimo situaciju u prometu, to je fokalna točka našeg napada, a oko tog se evo vrti ovo naše druženje danas sve do 15 sati. Slušatelj je pitao za DC1 i za tu situaciju što se događa u Slunju, kaže vozimo se 5 km na sat i svako malo stojimo, mislim da je kolona 10 km ako i nije više. Na plus 40 ovaj udarni vikend zaista nezgodno, a evo baš na tom putu, ali u suprotnom smjeru bila je Blaženka, kaže gužva prije rastoka u smjeru mora, kolona oko 4 km možda i duža, mi idemo iz suprotnog smjera i nismo vidjeli da se išta dogodilo, nije nam jasno. Evo, nikom nije jasno, ako vi možete to razjasniti ili ako znate više, naravno tu smo za vas, slobodno se javite. U svakom slučaju, koju god cestu danas pogledali, okom dotaknuli, pokušali krenuti njome, pogotovo na more, možete očekivati gužve, pripremite se na njih. Zvao je slušatelj tamo nešto ranije i rekao, ne očekujte da ćete doći jako brzo, ali stići ćete, zato samo strpljivo, polako, idete na godišnji.
2: Drogi, drogi.

0: Ovo je drugi.
1: Idemo dalje. Sa našim prometnim druženjima. Redom, javila se Marta, kaže, na autocesti A1. Kojoj drugoj? U smjeru mora je bila prometna nesreća kod Gornje Ploče. Kolona je sve do Gospića, pa preporuka da se skinete automobilom. Naravno, nemojte se sad skidati na autocesti. Dakle, skinite se na izlazu prije Gospića, preporučuje Marta. Onda se javila i Vlatka, kaže da putuje na Brač. U Splitu prema Luci vjerojatno standardni krkljanac, ali kaže ne može vjerovati da Split ne može staviti na ključna raskrižja prometnog policajca. Osjeća se kao da je u Indiji semafore ni prometna pravila apsolutno ne vrijede. Stojim na semaforu, već 10 zelenih se okrenulo bez pomaka. Apel za prometnog policajca, kaže Vlatka. Imali smo ovu situaciju na DC1 tamo kod Rastoka, odnosno Slunja. Javio se slušatelj, kaže da ide u smjeru mora i da je kod Slunja, kaže, po njegovoj procjeni kolona 10 km, a nitko ne zna zašto, pa se javila slušateljica koja je po toj istoj cesti išla prema Zagrebu i kaže da je kod Rastoka kolona, ali da ni ona ne zna zašto. Pa smo mi onda se javili Filipu, odnosno šalim se, Filip se javio nama, pa evo što on kaže, zašto je došlo do tih kolona.
2: Pozdrav, evo što se tiče ove gužve na Rastokama, imam, ujutro smo krenuli prema Zadru i isti slučaj je bio na autoputu, dakle šoferi, vozači auta rade problem, znači koče bespotrebno, tipa recimo kod Donje Zdenčine se stvorila kolona, nekolicina njih stranih državljana počeli su kočiti, iza njih su naravno svi ostali počeli kočiti i stvorila se kolona bez ikakve potrebe, znači ni nekakvi prometna, ni nešto drugo, znači baš problem su šoferi koji, evo, kočena, ne znam, piše na tabli gore 80 i oni odmah sa 130 prikoče na 80. I sva sreća pa se ne dešavaju prometne. Tako da, evo, pozdrav iz Zadra, došli smo u 3 smo krenuli kod ulaza Ludbreg, u 6 smo bili u Zadru. U zadnji čas smo prošli sve gužve. Oni koji su već išli vjerojatno u 4 su zastali na gužvama na Lučkome. Pozdrav.
0: Ovo je drugi.

0: Ovo je drugi.
1: E sad te gužve oko Rastoka i tamo kod Slunja. Neki se pitaju zašto, čemu, neki kažu zbog kružnog toka i policije. Evo, javlja nam slušatelj svoje razloge.
2: Dobar dan. Evo da se nadovežem na ovog gospodina što je rekao za situaciju u Slunju. Evo, ja se upravo vozim kroz Slunj. Nije tak strašno. Ima malo kolone, ko zna malo lokalne ceste može izbići. Znači, to je sve normalno. Rastoke su turističko mjesto. Slunj, prolazite kroz centar grada. Kao prvo, nema policije. Policija ne preusmjerava promet. Dakle, ispravak netočnog navoda. Nego svi usporavaju, jako puno ljudi skreće u Rastoke ili iz Rastoka ide. S druge strane, prolazite kroz centar mjesta, normalno da ćete usporiti, ima pješačkih prijelaza, ima i semafor i zato se stvara kolona u Slunju kao i svake godine. Znači, tako je već zadnjih 20 godina i više. Tako da ništa čudno za subotu, udarni vikend i da, u Rastokama je lijepa plaža, jako puno ljudi ima i može se fino okupati u koran. Lijepi pozdrav!
1: Pozdrav i vama, kaže slušatelj, otvoreno prvenstvo Hrvatske u bezveznom kočenju. Eto, čestitke osvajačima medalja.
0: Ovo je drugi.

0: No, ali ajmo reći da 90% kadra je to. Dosta je mladi i dosta je tu talenta, ali znate i sami da ovoga treba ipak proces adaptacije se odraditi. Biće i oscilacija sigurno, ali spremni smo na to. To je naš nekakav put uz nekakvu stabilnost rezultatsku da jednostavno promoviramo i razvijamo mlade jer živimo jednostavno toga.
1: Sport i glazba.

0: TTC avec DJ Max.
1: Слушайте други програми Хрватског радија, 1388 епизода серии емисија Welcome to the Club, односно добро дошли у клуб KC Lights, Don't Extend Mix. Слушали смо, након тога чули смо Lina Punks из Far Extend Mix, те Huxley X and then Head On Extended Mix. Емисију настављамо с Harry Hawking, Freaky Man Extended Mix, након тога следи Ivan McWicker, Share the House, Bullet Tooth Extended Remix.